0: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko whai kōrero nā whakaata Māori. He mea hāngai tēnei pukapuka, tēnei hōtaka, tēnei tiringa ki te pukapuka nā poia rewi anō i tito, arā ko whai kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: Wā, tēnei te ruru te kaukau nei ki haima whitiwhiti ki haima rakaraka. Tei upoko nui o te ruru, te reka.
2: Ko te whai kōrero he tikanga ki atu tētahi, hei waha mō te whānau, mō te hapū. Kia kawe atu te taki o te wā.
3: Kai a te pō, te timatanga mai o te wai, te tanga mai o te atu. A te pō, ko te au na te au, ko te au mārama na te au mārama, ko te au tūroa na te au tūroa, ko te kore te whiwhia. Tēnei mea te whai kōrero ki au. He okaua, he whai take, he whakatakotoa i ngā whakaaro, o te hapū, o te iwi.
4: Kia unei ki ka, i ka wā o mua, ko tēnei mea te whai kōrero, ko te whakatīnana tako, te whakaaro, te takata, i ruka anō i ka kawa, me ka tikaka whakamanuhiri i te takata.
5: Kia unei ko tēnei mea te whai kōrero, he tūmomo taputapu, rauimi, arara nei, hei whakaputa i o whakaaro, engari te kaupapa matua, te mahi matua, ko te whakamanuhiri i ngā tāngata o kua tai mai ki tō rohe.